0: Mai e bunia ești.
1: Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia ești. Mai e bunia